0: ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo msikilizaji, mimi ni Karorobi.
1: Natumai umeshinda salama hapo ulipo. Karibu, mimi ni Sarafina Robi.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: Iran yashtumu Marekani kuwa huchagua njia operesheni za kijeshi badala ya za kidiplomasia, huku Marekani ikisema inasubiri jibu la Iran leo kuhusu mapendekezo ya kuvimaliza vita.
0: Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha Reform kinaendelea kupata viti vingi katika uchaguzi wa serikali za mitaa huko Uingereza.
1: Takwimu zinaonyesha wanawake wanaojifungua nchini Kenya kupitia upasuaji imeongezeka kwa takriban 10%.
2: Idadi iko zaidi kwa miji na pia kwa hospitali za kibinafsi. Lakini kwa upande mmoja inaonyesha kwamba kuna ubora, kuna kwamba wamama wanaweza kupata huduma ambayo wanahitaji ya mama ama mtoto wakati inapofaa.
0: Na katika mjadala hii leo tunaangazia tatizo la bei na upatikanaji wa mafuta kutokana na mzozo unaoendelea wa Mashariki ya Kati.
3: Kampuni zote za Afrika tunazalisha mapipa karibu milioni 7 kwa siku. Hatuwezi kuzalisha zaidi hapo. Hatuna uwezo hapo. Tujianze kujipanga. Taswira mpya ya nishati. Lazima tuwekeze nguvu kwenye kuweka CNG, kutumia gasi asilia kwenye magari, kwenye kutupia mionzi ya jua.
4: Machache kati ya mengi utakayosikia kwenye makala ya michezo. Bunde mweusi aendelea kusalia kwa Los Blancos. Kocha Alvaro Alberoa kuondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu. Ungana nami Omari Mkambara ni kujuze mengi kimichezo muda utakapowadia.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa na Victor Kenani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameshtumu Marekani kwa kuacha diplomasia na kukumbatia kile alichokiita ushupavu usio wa busara. Zaidi na Ahmed Bahaj.
1: Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Bwana Araghchi alisema kila mara suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo huo lilipowekwa mizani, Marekani badala yake ilichagua hatua za kijeshi za kiholela. Kauli zake zilikuja baada ya pande zote mbili kulaumiana kwa kile kilichoelezwa kuwa mapigano makubwa ya kijeshi.

0: kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz. Mapigano hayo yalitokea licha usitishaji wa mapigano ambao Rais Trump anasisitiza bado upo. Bwana Araghchi alisema kwa sababu yoyote ile Iran haitawahi kukubali kushinikizwa.
1: Chama cha mrengo wa kulia nchini Uingereza Reform UK kinaendelea kupata mafanikio huku kura zikihesabiwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa ahadi ya kupunguza uhamiaji na kupunguza msaada kwa nishati safi, chama cha Reform kinaonekana kuwa tayari kushinda viti vya serikali za mitaa kote nchini kikivipiku vyama vya Labour na Conservative. Chama cha Green Party pia kimepata ongezeko la uungwaji mkono huku chama cha kitaifa cha Plaid Cymru kikitaribiwa kuchukua udhibiti wa bunge la Wales. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limetangaza kuwa bei za vyakula duniani zimeongezeka kwa mwezi wa tatu mfululizo kufikia mwezi Aprili. Ongezeko hilo limechangiwa zaidi na kupanda kwa bei ya mafuta na mbolea ya mimea kufuatia usumbufu uliosababishwa na vita vya Iran. Kielezo cha bei za chakula cha FAO ambacho hupima mabadiliko ya bei za bidhaa mbalimbali za chakula katika masoko ya kimataifa kiliongezeka kwa 1.6% mwezi Aprili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukraine na Urusi zimeshtumiana kwa kuendelea kwa mashambulizi kati ya pande zote mbili licha ya tangazo la upande mmoja la Urusi la usitishaji wa mapigano wa siku mbili ili kufanikisha gwaride lake la siku ya ushindi Jumamosi. Zaidi na Hamid Abubakar.
2: Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema droni 264 za Ukraine zilidunguliwa kati ya saa 6 usiku na saa 1 asubuhi kwa saa za Moscow. Gavana wa eneo la Pam nchini Urusi alisema maeneo ya viwanda yalikuwa yameshambuliwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema vikosi vya Urusi viliendelea na mashambulizi yao, jambo ambalo amekiri kwamba linaonyesha Moscow haikufanya jaribio lolote la kusitisha mapigano. Mapema wiki hii Zelensky alipendekeza usitishwaji wa mapigano kwa muda usio julikana kuanzia Jumatano, ambao alisema Urusi ilivunja.
1: Watu wasiopungua 11 wamefariki baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka magharibi mwa Kenya. Maafisa wanasema mgodi huo katika milima ya Rumos Hills uliporomoka baada ya maporomoko ya miamba Alhamisi jioni. Timu za uokoaji zinaendelea kutafuta katika eneo hilo ambapo sauti zimesikika chini ya vifusi zikiongeza matumaini kwamba manusura huenda bado wamenaswa. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya limesema idadi ya wachimbaji waliokuwa chini ya ardhi bado haijulikani, huku watu kadhaa wakiwa bado hawajulikani walipo. Na polisi nchini Ujerumani wamesema kisa cha utekaji katika benki kusini magharibi mwa nchi hiyo kimekwisha. Maafisa waliingia ndani ya jengo hilo katika mji wa Sinzig na kuwakuta mateka wawili wakiwa hawajadhurika, lakini hakukuwa na dalili yoyote ya mhalifu huyo. Awali polisi walisema watu kadhaa walikuwa wanashikiliwa mateka, akiwemo dereva wa gari la kusafirisha fedha ambalo lilishambuliwa asubuhi. Jengo hilo lilikuwa limezingirwa na polisi huku helikopta ikizunguka juu. Hivyo haijulikani jinsi mhalifu huyo alivyotoroka. Hii ni BBC.
3: Shukran Victor Kenani kwa taarifa ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira Dunia yanapatikana visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Nchini Kenya yatege sikio kupitia Nyote FM na Gulf Radio. Uganda ni Radio Lira na Radio Kitara. Tanzania yanapatikana kupitia Radio Free Africa, Radio Kwizera, Radio 1 na Radio 5. Lakini pia yapo kwenye FM, tovuti yetu, kurasa yetu wa Facebook na YouTube, BBC News Swahili. Sasa msikilizaji, utakuwa nami Sarafi Nairobi, na hapo baadaye tutajiunga na mwenzangu Karorobi kwenye mjadala wa leo. Tukianza na taarifa yetu, kuni kwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema Iran haitasalimu amri kwa shinikizo lolote, akisisitiza kuwa kila jitihada za kutafuta suluhisho la kidiplomasia zinapofanywa Marekani huchagua njia operesheni za kijeshi zinazoleta hatari kubwa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema usitishwaji wa mapigano na Iran bado uko pale pale licha mapambano yaliyotokea katika jeshi la wanamaji wa nchi hizo mbili katika mlango bahari wa Hormuz, ambapo pande zote mbili zinalaumiana. Zaidi na Halima Nyanza.
4: They trifled with us today. Ni rais wa Marekani Donald Trump akizungumza na waandishi wa habari juu ya mashambulizi yaliyofanywa katika mlango bahari wa Hormuz kati ya nchi yake na Iran, huku kila upande ukilaumu mwingine. Wakati Marekani ikiitumu Iran kwa uchokozi, Iran nayo imeilaumu nchi hiyo kwa kulenga meli zake ikiwemo ya mafuta wakati zikikaribia mlango bahari wa Hormuz na kushambulia kwa anga katika maeneo kadhaa ya pwani. Hata hivyo, Rais Trump alitoa maelezo haya kujitetea.
5: Hawakupaswa kufanya hivyo leo. Tulifikiri wanaweza. Hatukujua, lakini tulikuwa tumejiandaa. Walifyatua makombora, kila kombora liliangushwa. Kila ndege isiyo na rubani iliangushwa pia. Na watu waliofanya mashambulizi hayo hawako tena nasi.
4: Na alipoulizwa na waandishi wa habari juu ya kama makubaliano kusitisha mapigano yanaendelea, alikuwa na majibu haya.
5: Nitawajulisha kama usitishaji wa mapigano hautakuwepo. Hauhitaji kujua. Kama hatutakuwa na usitishaji wa mapigano, hauhitaji kujua. Utaona tu miale ya mwanga mkubwa kutoka Iran, na bora wakasaini makubaliano.
4: Mashambulizi hayo yamekuja siku moja tu baada ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Iran kusema kuwa inazingatia pendekezo la Marekani la kumaliza vita. Kukionekana kama hali sio shwari katika eneo hilo ya Ghuba ya Uajemi licha matumaini yaliyowekwa kumaliza vita. Mapema leo, Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema mfumo wake wa ulinzi wa anga umekabiliana na mashambulizi ya makombora pamoja na ndege zisizo na rubani kutoka Iran. Na katika hatua nyingine, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya China imethibitisha hii leo kwamba meli ya mafuta iliyokuwa imewabeba raia wake imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz, huku Beijing ikielezea wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa meli zilizoathiriwa na mzozo huo. Wakati hayo yakiendelea, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati, Fatih Birol, amesema shirika hilo liko tayari kuachilia sehemu zaidi ya akiba yake ya mafuta iwapo hali ya soko la dunia litaendelea kuzorota kutokana na vita hivyo vya Iran na mvutano unaendelea katika mlango bahari wa Hormuz. Amesema hadi sasa shirika hilo limetumia 20% pekee ya akiba yake ya dharura ya mafuta, akisisitiza kuwa hatua zaidi zinaweza kuchukuliwa ikiwa kutahitajika kudhibiti msukosuko wa bei za nishati duniani. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC.
3: Kwingineko ni kuwa habari za hivi punde kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaashiria hali ya huzuni baada ya waasi wenye mafungamano na kundi la kigaidi la Islamic State kuwa takriban watu 36 ndani ya siku mbili tu za mashambulizi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Isabella Mwagodi na taarifa zaidi.
6: Matokeo ya uchaguzi hapa Uingereza bado yanaendelea kutolewa. Mchakato wa kuyatoa matangazo au matokeo yote haujakamilika, na nafikiri haujapita nusu kama ninavyotazama, lakini inavyoelekea matokeo ambayo tayari yametolewa yanaashiria matokeo ya jumla yatakuwa vipi. Inawezekana kujua kirahisi kabisa, hata kama hukujua kwa idadi, mwelekeo kwa jumla utakuwa upi.
3: Naam, hili linaashiria nini sasa hasa ukizingatia vyama vilivyopo?
6: Sasa kubwa zaidi unaloliona katika matokeo ambayo yametoka na ilitarajiwa ni kwamba Uingereza sasa, mwisho wa siasa za nchi hii kuhodhiwa na vyama viwili vikuu, Labour na Conservatives, umefikia mwisho wake kitarama matokeo haya. Kwa sababu matokeo yanavyoonyesha sasa hivi, kuna chama hiki cha Reform UK kinachoongozwa na Nigel Farage ndio kimepata mafanikio makubwa katika uchaguzi huu. Lakini kumbuka kwamba England uchaguzi ulikuwa unafanyika wa serikali za mitaa, Scotland wabunge, Wales wabunge, Northern Ireland kaskazini. Kwa kufikia sasa, hasa serikali za mitaa England, hiki chama cha UK Reforms kimetoa viti vya serikali za mitaa ambavyo kwa miaka mingi vimehodhiwa na ama chama cha Labour au Conservatives. Kinachoashiriwa hapa kabisa ni mwisho wa siasa za nchi hii kuhodhiwa na vyama viwili vikuu. Kwa kipindi cha miaka 100 imekuwa hivyo, lakini sasa mwisho wake umefika huo. Vimeingia vyama vidogo, UK Reforms na kingine kinaitwa Green na pia Liberal Democrats, ambacho kilikuwepo lakini huku nyuma.
3: Najua umetupa taswira ya vyama mbalimbali ambavyo umeweza kuvitaja, lakini ukizingatia hali ya siasa hapo Uingereza, haya yalitarajiwa ukiweza kutathmini hata zaidi.
6: Sasa hivi waziri mkuu Keir Starmer alizungumza leo, akakubali kwamba kwa kweli wamepata pigo kubwa, poteza viti vingi, na kumbuka angeendelea tu kuwa waziri mkuu, kwa sababu uchaguzi wa bunge haukuwa unafanyika, na huo ndio unaweza kumwondoa. Na walitarajia hii changamoto. Uchaguzi ulipofanyika miaka miwili iliyopita, chama cha Conservatives kikaondolewa, walitazamia kwamba wapiga kura walitarajia mabadiliko wanayotaka yatakuja na chama cha Labour wakawapigia kura. Inaonekana hawakuyaona matarajio hayo walioyataka. Sasa ndio maana unaona vyama vidogo vinaibuka, hususan hiki cha Reforms. Sera zake ni za kupinga wahamiaji na pia kukataa mapunguzo yanayofanyika ili kupunguza mabadiliko ya tabia nchi, na vile vile kuna hicho kidogo cha Greens. Lakini pia kumbuka, katika mataifa yanayounda muungano wa United Kingdom kuna vyama vya kitaifa, na hivi vyama vya kitaifa kama kule Wales, chama kinaitwa Plaid Cymru kimehodi sasa bunge la nchi ya Wales. Hatari iliyopo hapo ni kwamba hivi karibuni utasikia wameitisha kura ya maoni ya kujitenga kutoka muungano wa Uingereza wa United Kingdom. Halijawepo, lakini ni ajenda ambayo inaweza kuwepo. Scotland bado inaelekea, inawezekana kile chama cha kitaifa cha Scotland National Party kikapata ushindi wa bungeni, na mambo yakichukua mwelekeo huo, nao pia wanaweza wakaitisha kura ya maoni ya kujitenga. Kwa hiyo kuna athari kubwa sana katika matokeo haya.
3: Hili lina maanisha nini, na matokeo haya kwa sasa yanachukuliwa vipi na raia wa Uingereza?
6: Kwanza kuna huo mgawanyiko mkubwa wa, huwezi kusema kuna chama kimoja ambacho kinahodhi siasa za nchi hii, na kwa sababu kila chama kina mitazamo yake, hivi vyama vikuu viwili Labour na Conservatives wanakuwa wanaelekea mrengo wa kati wa kupendeza matakwa ya walio wengi, ya watu wote, na hivi vyama vidogo vina misimamo mikali. Unaona sura ya taifa lililo gawanyika sana kisiasa, na ni vigumu sana kujua miaka ijayo ni vyama vipi ambavyo vitahodhi siasa za nchi hii.
3: Kundradhi msikilizaji, huyo ni Peter Musembi, mwandishi wa BBC akiwa Uingereza, akizungumzia matokeo ya mapema kutoka kwa chaguzi za mitaa nchini Uingereza yanaonyesha hasara kubwa kwa vyama viwili vikuu vya jadi, chama tawala cha Labour na cha upinzani cha Wahafidhina. Sasa turejelee taarifa yetu ya DRC, ambapo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo taarifa zinaashiria kuwa hali ya huzuni baada ya waasi wenye mafungamano na kundi la kigaidi la Islamic State ADF wamewaua takriban watu 36 ndani ya siku mbili tu za mashambulizi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Isabella Mwagodi anaarifu zaidi.
7: Duru za kiusalama na vyanzo vya ndani vimethibitishia shirika la habari la AFP kuwa wapiganaji wa kundi la ADF wameua takriban watu 21 tangu Jumanne katika vijiji vilojitenga kwenye mpaka wa mkoa Ituri na Kivu Kaskazini. Aidha, watu wengine 15 wameuawa katika shambulio jingine lililotokea katika mji wa Biakato mkoani Ituri. Kundi la ADF ambao liliasisiwa na waasi wa zamani wa Uganda lina mizizi yake katika kundi la Islamic State. Kundi hili limekuwa likiendesha harakati zake mkoani Kivu Kaskazini na Ituri, maeneo ambayo yako karibu na mpaka ya Uganda na Rwanda. Katika ripoti iliyotolewa Jumanne wiki hii, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeshtumu kundi la ADF kwa kutenda uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Usiku wa kuamkia Jumatano, wapiganaji hao walivamia vijiji vinne vilivyojitenga karibu na eneo la Beni Mau mkoani North Kivu. Hali ilizidi kuwa mbaya siku ya Alhamisi pale wapiganaji hao walipovamia mji wa Baikato. Kiongozi wa asasi za kiraia wa eneo hilo, Maendele Musa, amesema wasi hao walifumania watu ndani ya nyumba zao na kuanza kuwaua kwa risasi na mapanga. Mashambulizi haya yametokea katika maeneo yenye misitu minene ambapo ADF imekuwa ikituhumiwa kwa ukatili wa kinyama katika miaka ya hivi karibuni, mara nyingi ikiwa ni kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya jeshi la serikali. Eneo la mashariki mwa DRC lina utajiri mkubwa wa madini, lakini limegubikwa na mgogoro kwa miongo mitatu sasa inayohusisha makundi ya waasi, wanamgambo na majeshi ya serikali. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
3: Na sasa tuelekee Afrika Kusini, ambapo mahakama nchini humo imebaini kuwa uamuzi wa bunge wa mwaka 2022 wa kutoanzisha kesi ya kumshtaki Rais Cyril Ramaphosa ulikuwa kinyume cha katiba. Uamuzi huo unahusiana na madai ya ubadhirifu, wakati pesa taslim zenye thamani ya zaidi ya nusu milioni zilidaiwa kuibiwa kutoka kwa shamba la rais la falafala. Omar Mkambara na maelezo zaidi.
5: Baada ya hukumu hiyo, kiongozi wa upinzani Julius Malema wa chama cha Economic Freedom Fighters amemtaka Ramaphosa kujiuzulu na bunge kuanza rasmi mchakato wa kumuondosha Ramaphosa madarakani. Mwaka 2024 chama cha Malema EFF kilianzisha hatua za kisheria zilizopelekea hukumu ambayo imetolewa leo hii. EFF imesema bunge haliwezi kutumia taratibu za kisiasa kumlinda Ramaphosa dhidi ya uchunguzi wa kikatiba. Ikiwa bunge litazingatia maamuzi ya mahakama, Ramaphosa anaweza kuitwa kwenye vikao virefu vya uchunguzi ambao vinaweza kuathiri taswira yake kisiasa. Ramaphosa ameendelea kukanusha kufanya kosa lolote na anasema hajawahi kushtakiwa kwa kosa la jinai. Hata hivyo, sakata hili linalofahamika kama Farmgate limeendelea kuzua mjadala mkubwa nchini Afrika Kusini. Mwaka 2022 jopo huru lilisema kuwa kuna ushahidi unaoonyesha kwamba huenda rais alikiuka maadili kwa kushindwa kutangaza rasmi wizi wa fedha hizo katika shamba lake lililoko Limpopo. Vyama vya upinzani pia vimemshutumu Rais Ramaphosa kwa kushindwa kutoa ufafanuzi wa vyanzo vya fedha hizo zilizokuwa zimehifadhiwa katika shamba lake.
3: Tukirejea nchini Kenya, ni kwa takriban watu 11 wameuawa wakati mgodi wa dhahabu ulipoporomoka magharibi mwa Kenya. Maafisa wanasema mgodi huo ulioko Rumus Hills uliporomoka baada ya jiwe kuliangukia hapo jana jioni. Vikosi vya uokoaji vinafanya utafiti ambapo sauti zimesikika chini ya vifusi na hivyo kuongeza matumaini kuwa manusura bado wamenaswa. Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya linasema idadi ya wachimba migodi walio chini ya ardhi bado haijafahamika, huku watu kadhaa bado hawajulikani walipo. Nimezungumza na mkuu wa mkoa wa Kaskazini, bwana wa Kaskazini mwa Bonde la Ufa, bwana Oscar Ukum.
8: Kumekuwa na hiyo mporomoko ilifanyika katika eneo yenye kuna watu wengi ambapo wanafanya a bit of gold mining. So kwa hiyo sehemu, wakati hiyo jiwe kubwa lilianguka, liliporomoka na kuenda na kuharibu zile mines za gold, ikasababisha collapse ya hizo mines. Na ile information tuko nayo so far inasema ya kwamba watu 15 wamepoteza maisha, na kwa hao 15 wengi wao wamekuwa ni wanawake. 10 wamekuwa wanawake na 5 ni wanaume. Na kwa hiyo hali, kuna wale pia wenye wameumia, na kwa hao wenye wameumia so far tumeverify 6 wenye wamepelekwa hospitali Kapenguria Hospital. Lakini kinachoendelea sahihi ni kwamba bado tunaendelea na rescue and recovery, kwa sababu kule kwa debris kule chini kuna sauti zinasikika ya wanadamu, kumaanisha kuna wenye bado wako trapped hapo chini, na inafaa tutafute namna ya kuwasaidia. Tuko pamoja na serikali kuu ya the national government, the county government na stakeholders mbalimbali, tuko hapa kusaidia.
3: Je, kuna sababu maalum iliyofanya kuwe na idadi kubwa ya wanawake ndani ya mgodi huo wakati wa mkasa huu?
8: Kweli kabisa, kwenye mgodi huo jinsi wanavyofanya hii gold mining ni kwamba wanaume wanaenda ndani kuchimba, lakini wanawake wako huku nje, wako na hii vikarai ya kuosha mchanga ya gold. So hao ndio wako huku nje wakingoja wakati wanaume wako kule ndani. So huenda baadaye more numbers zikikuwa verified, maybe tutaona a bit of change, lakini kwa sahihi the reason wanawake wako wengi ni kwa sababu wanakuanga hapo sana kusaidia kuosha hii gold na huku nje. Hao wenyewe hawachimbi, lakini wanasaidia kuiosha tu, ndio maana wako wengi.
3: Shirika la Msalaba Mwekundu limesema watu 6 wameokolewa, na vile vile ulikuwa umeelezea hilo, na wamepelekwa hospitalini. Je, hali zao za kiafya zikoje kwa sasa?
8: Hao wenye wamepata kujeruhiwa wamepelekwa Kapenguria Referral Hospital, na naweza sema wako in stable condition kwa sahihi. Kitu ingine ambayo tunafanya apart from kurescue hao wenye wameumia ni kwamba tumeset up a desk ya psychosocial support, kwa sababu wakati yenye janga kama hili limefanyika, wale wenye walikuwa hapo wako na mauchungu sana, na hata hao wenyewe wakikumbuka rafiki yangu alikuwa hapo, inawaffect kiakili na mentally. And hiyo ndio maana tuna set up a psychosocial support desk ya kuwasaidia ku come to terms na hii jambo lenye linafanyika. Ya pili, tumeset up desk inaitwa tracing desk, ambapo community members kutoka hii eneo ya Romos wanakuja na kuregister na Red Cross na kutuambia ndugu yangu alikuwa namna hii, alikuwa mahali hapa na baada hatujampata. Na ya tatu ni hiyo kuendelea kujaribu kufunua hizi debris na kufanya search, rescue and recovery.
3: Kuna changamoto gani ambazo timu za uokoaji zinakabiliana nazo uwanjani, hasa kizingatiwa mazingira ya migodi ya kienyeji?
8: Ni communication. The network around hiyo mahali ni mbaya kabisa. Ile kiwango cha hii janga ilitokea jana jioni huko around 6, lakini kupata hiyo information ilitutake 2 hours, kwa sababu wenye wako huko inabidi wasonge maeneo kuna network ndio watupatie information. Leo asubuhi wakati team walirauka huko tena, tume communicate na team saa 4 mchana, na tena huku jioni ndio tunaweza tena kupatana nao, kumaanisha communication na coordination between the team kwa ground na wale team wenye wanapatiana support from the regional na national office inakuwa a bit difficult. Changamoto ya pili yenye tunapata lakini tunakabiliana nayo ni kwamba hiyo access ya hiyo maeneo iko kwa terrain mbaya sana, na kwa sababu hii mawe iliteremka na likaribu hadi barabara, so inabidi magari zina stop somewhere na ndio tunaproceed kwa mguu kufika mahali ya watu wako ndio tuweze kuwasaidia. Ile changamoto ya tatu na ya mwisho ni kwamba our response teams wakati yenye wako hapa inafaa wakue na gwanda ile rasmi ya kusaidia ku access hizi places, na unaona hii migodi ni ile tu ya kijua kali. So hawa wenyewe wananchi wenye wako hapa wenye wako karibu wanataka kutusaidia pia ku support, unapata hawana hizo gwanda.
3: Na huyo ni bwana Oscar Okumu ambaye ni mkuu wa mkoa akielezea zaidi kuhusiana na mkasa ambapo takriban watu 11 wameuawa wakati mgodi wa dhahabu ulipoporomoka magharibi mwa Kenya. Na kwenye taarifa ya Tanzania kwa rais wa zamani wa Botswana Festus Mogae ambaye aliongoza nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kwa mungu mmoja kuanzia mwaka 1998 na kupata sifa kwa mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86. Mwanauchumi aliyesomea Uingereza alisimamia ukuaji mkubwa wa uchumi wakati wa mihula yake miwili. Rais wa sasa Duma Boko amesema kama taifa wanasikitika kumpoteza kiongozi mashuhuri na mtumishi wa watu ambaye ahadi yake kwa Botswana ilisalia bila kuyumba katika maisha yake. Serikali ya Botswana imetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa huku bendera zikipeperushwa nusu mlingoti. Tukielekea nchini Ethiopia ni kuwa mwanamke mmoja nchini humo amejifungua watoto 5 mapacha katika tukio la nadra baada ya kusubiri kupata mtoto kwa miaka 12 katika jimbo la Harare. Ive Buchana na maelezo zaidi.
9: Taarifa ya hospitali ya Hiwot Fana imesema Bedria Adem mwenye umri miaka 35 alijifungua watoto wa kiume 4 na wa kike 1, wote wakiwa katika hali nzuri ya afya. Akizungumza na BBC, Bedria alisema yeye na mmewe wamefurahia sana kubarikiwa watoto 5 kwa pamoja baada ya miaka mingi ya maumivu ya kihisia na kuzongwa na jamii kutokana na kuchelewa kupata mtoto. Siwezi kueleza furaha yangu kwa maneno. Nilikuwa nikisubiri mtoto kwa maumivu makubwa hadi ndoto yangu ilipotimia, alisema. Daktari mkuu wa hospitali hiyo, Dr. Mohamed Nur Abdullahi, alisema mama na watoto wanaendelea vizuri chini ya uangalizi wa madaktari. Watoto hao walizaliwa kwa njia ya upasuaji na walikuwa na uzito wa kati ya kilo 1.3 na kilo 1.4. Hospitali hiyo ilisema ujauzito huo ulitungwa kawaida bila kutumia teknolojia ya upandikizaji ya IVF, jambo linalofanya tukio hilo kuwa la nadra zaidi, kwani uwezekano wa kupata mapacha idadi hiyo kwa njia asili ni moja kati ya milioni 55. Bedria alisema awali alielezwa kuwa alikuwa na watoto 4 tumboni, lakini alishangaa kujifungua mtoto 5. Nilikuwa nikiomba mtoto mmoja tu, lakini Mwenyezi Mungu amenipa 5, alisema. Watoto hao wamepewa majina ya Naif, Amar, Munzir, Nazira na Ansar. Ive Buchana, BBC.
3: Na mfurahi lioje kwa mama huyo. Na sasa niruhusu nieze kuangazia baadhi ya ujumbe wako kwenye mitandao yetu ya kijamii. Na kwenye mtandao wa Facebook namuona Humphrey Masi wa Singida, Tanzania, anasema hofu yangu ni migogoro ya Sudan na Kongo kwa sugu. Said Makusanya anasema ADF acheni kuwaua raia wasokuwa na hatia. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema suluhisho pekee la vita ni mazungumzo. Humphrey Masi vile vile elezea maoni yake hapo. Ni Koraus Baba Furola wa Manyovu, Buhingwe, anasema adui mkuu wa Kongo ni makundi ya kigaidi. Kusema kweli, wananchi wanaoishi Kivu, Ituri, Rushuru na Bukavu wanapitia wakati mgumu sana nchini humo. Na sasa msikilizaji, tuelekee viwanjani naye Omari Mkambara.
5: Nianzie pale nchini Hispania katika klabu ya Real Madrid ambako gundi mweusi ameendelea kukita kambi kwenye timu hiyo. Kocha wa sasa wa Los Blancos Alvaro Alberoa anatarajiwa kuondoka klabuni hapo mwishoni mwa mwezi Juni, huku klabu ya Real ikiwa na mpango wa kutafuta kocha mwingine kuelekea msimu ujao. Ripoti kutoka nchini Hispania zinaeleza viongozi wa Real hawakufurahishwa na namna ambavyo Alberoa alishindwa kuingilia ugomvi kati ya wachezaji wake Valverde na Showman, na hiki ndio kitu ambacho kimewakasirisha zaidi viongozi wa Real Madrid. Nikisalia kwenye klabu hiyo, saini za pendekezo la mtandaoni la kumtaka nyota Kylian Mbappe kuondoka klabuni hapo sasa zimefikia zaidi ya saini milioni 45 na kuvunja rekodi ya dunia. Pendekezo hili na saini nyingi zaidi kuliko rekodi ambazo ziko kwenye kitabu cha kumbukumbu cha Guinness. Nikisalia kwenye kandanda, beki wa timu ya taifa ya Canada na klabu ya Bayern Munich ya Ujerumani Alphonso Davies amepata tena jeraha la misuli ya nyuma ya paja katika mguu wake wa kushoto. Klabu yake ya Munich imetoa taarifa hii leo hii. Mchezaji huyo wa kushoto anatarajiwa kuwa nje ya uwanja kwa takriban wiki 4 mpaka 5, na hivyo msimu wa ligi kuu ya pale Ujerumani utakuwa umekwisha kumalizika. Jeraha hili lilipata katika mchezo wa nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya wakati Bayern Munich ilipoondolewa mashindanoni na timu ya PSG ya nchini Ufaransa. Kutokana na majeraha haya mapya kumeibuka mashaka makubwa, huenda Alphonso Davies akaikosa michuano ijayo ya kombe la dunia. Barani Afrika, klabu ya Zamalek ina nafasi ya kujinyakulia dola milioni 400 ikiwa taifunga USM Alger katika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Zamalek wanakabiliwa na madeni yanayoripotiwa kufikia kiasi cha dola milioni 6.5. Wanaona zawadi hiyo ya ushindi kama wataipata inaweza kusaidia pakubwa kuweza kulipa madeni ya wachezaji pamoja na makocha wa zamani ambao wanaidai klabu hiyo. Mchezo wa kwanza wa finali ya kombe la shirikisho utapigwa nchini Algeria mbele ya mashabiki 50,000, huku mechi ya marejiano ikipigwa Cairo Mei 16 mwaka huu. Zamalek watakuwa wanatafuta taji lao la tatu la mashindano haya, wakati USM Alger walitoa ubingwa huo mwaka 2023. Katika mbio za pikipiki, mwendesha pikipiki Camille Holland amefariki dunia baada ya kupata ajali. Sambatenzi na taarifa zaidi.
10: Camille Holland alifariki baada ya kupata ajali wakati wa mazoezi ya kufuzu kwenye mashindano ya Northwest 200 huko Ireland Kaskazini. Ajali hiyo ilitokea katika kona inayoitwa Station Corner, ambapo alijeruhiwa vibaya kabla ya huduma ya dharura kufika. Hata hivyo, alithibitishwa kufariki katika eneo la tukio. Holland mwenye umri wa miaka 48 alikuwa mwendesha pikipiki wa kimataifa aliyewahi kushiriki mashindano makubwa kama Isle of Man TT, na alikuwa akiheshimika sana katika mchezo huo. Waandaji wa mashindano wametoa rambirambi zao na kumbukumbu kama mwanamichezo mwenye heshima na kipaji kikubwa.
5: Na katika mpira wa kikapu, Los Angeles Lakers wameendelea kukumbana na wakati mgumu kabla ya mchezo wa tatu nusu finali ya NBA baada ya kuchapwa vibaya na Oklahoma City Thunder. Faidha Ngaga na taarifa zaidi.
11: Katika mchezo wa pili, Lakers walimaliza nusu ya kwanza wakiwa mbele kwa tofauti ndogo, lakini Thunder walirejea kwa nguvu na kushinda kwa 125-107. Hii inaendelea kuonesha ubabe wa Thunder msimu huu dhidi ya Lakers, ambapo tayari wamewafunga kwa tofauti kubwa mara kadhaa. Ripoti zinaonesha Thunder wamewahi kuwashinda Lakers kwa angalau pointi 15 zaidi ya mara 5 msimu huu, kitu ambacho hakijawahi kutokea kwa timu yoyote dhidi ya Lakers tangu muungano wa NBA mwaka 1976. Sasa Lakers wanakabiliwa na pressure kubwa, huku wakihitaji kubadili hali ili kusalia kwenye mfululizo huo.
5: Katika kuhitimisha, kesho idhaa ya Kiswahili ya BBC kupitia matangazo ulimwengu wa soka itakutangazia mchezo wa Liverpool na Chelsea. Ni hayo tu kwenye michezo wakati huu. Naitwa Omar Kambara.
3: Saa moja usiku saa za Afrika Mashariki, unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: Iran yashtumu Marekani kuwa huchagua njia ya operesheni za kijeshi badala ya za kidiplomasia, huku Marekani ikisema inasubiri jibu la Iran leo kuhusu mapendekezo ya kuvimaliza vita. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha Reform kinaendelea kupata viti vingi katika uchaguzi wa serikali za mitaa Uingereza. Takwimu zinaonyesha wanawake wanaojifungua nchini Kenya kupitia upasuaji umeongezeka kwa takriban asilimia 10. Na katika mjadala wetu hii leo tunaangazia tatizo la bei na upatikanaji wa mafuta kutokana na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC, na sasa tupate mtazamo wangu na Ivebu Chana.
9: Karibu katika mtazamo wangu. Mambo ni onavo katika ligi kuu ya soka ya England. Jina langu ni Ive Buchana. Naam, Jumamosi hii zinapigwa mechi tano ya mapema kabisa, ni Liverpool kuyalika Chelsea na kwenda upande wa Liverpool kushinda 2-1. Brighton ni mwenyeji wa Wolverhampton na kuichapa 2-0. Fulham itapepetana na Bournemouth na tabiri ushindi wa Bournemouth 2-1. Sunderland itayalika Manchester United na kwenda upande wa sare ya 1-1. Manchester City itakipiga dhidi ya Brentford na kuinyuka 3-1. Jumapili Burnley ni mwenyeji wa Aston Villa na kwenda upande wa Aston Villa kushinda 2-0. Crystal Palace itapepetana na Everton nikitabiri sare ya 1-1. Nottingham Forest itamenyana na Newcastle United na kwenda upande wa sare ya 1-1. West Ham United itakipiga dhidi ya Arsenal na kwenda upande wa Arsenal kushinda 3-1. Na Jumatatu Tottenham itakuwa mwenyeji wa Leeds United nikitabiri sare ya 1-1. Mtazamo wangu ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukutane tena weekend ijayo. Jina langu ni Ive Buchana.
3: Na shukran sana Ive Bucha. Na msikilizaji, kumbuka vile vile unaweza kuzipata taarifa zetu kwenye tovuti ya BBC Swahili, ambapo kuna taarifa kuhusiana na Marekani kusubiri jibu la Iran kuhusu mapendekezo ya kusitisha mapigano, na vile vile ya makampuni yanayotengeneza mabilioni kutokana na vita vya Iran. Taarifa nyingine ni kuhusiana na maeneo tano ya siri ambayo serikali na wanasayansi wanayalinda na watu hawaruhusiwi kufika. Taarifa nyingine ni kuhusiana na Tshisekedi adokeza kuongeza muhula wa tatu wa urais kule DRC. Matumaini ya Trump ya kuafikia makubaliano ya amani na Iran yana uhalisia kiasi gani? Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo unaweza kuzisoma kwenye tovuti ya BBC Swahili. Vile vile kuna taarifa nyingine kuhusiana na masala yanayoendelea ya je, vita na Iran kuathiri ushirika wa miaka mingi kati ya Ghuba na Marekani. Na sasa tupate mjadala na mwenzangu Karorobi.
12: Bei ya mafuta duniani leo imeripotiwa kuongezeka hadi zaidi ya $100 kwa pipa kufuatia kuendelea kuongezeka kwa mzozo wa Mashariki ya Kati. Tangu kuzuka kwa vita vya Iran ambavyo vinaelekea kugonga miezi mitatu sasa, bei ya mafuta imekuwa ikiongezeka na kumeshuhudiwa uhaba mkubwa wa mafuta katika mataifa mengi, jambo ambalo limesababisha kusuasua kwa sekta nyingi za kibiashara na kiuchumi. Katika mataifa ya Afrika kama Tanzania na Kenya, bei ya petroli na dizeli imekuwa ikiongezeka kwa mwezi wa pili mfululizo, lakini pia kumeshuhudiwa uhaba wa bidhaa hiyo katika miji kadhaa. Kwenye mjadala wetu hii leo tunaangazia bidhaa hii muhimu katika kuendesha shughuli nyingi za kibiashara. Ili kuweza kuyajadili hayo kwa kina, ninaye bwana Kenneth Anderson Lukwago, mchambuzi wa uchumi kutoka Uganda. Lakini vile vile tunaye Shaban Mwalimu, mchambuzi wa uchumi kutoka Kenya, na bwana Charles Mwijage, waziri wa zamani wa viwanda na biashara Tanzania, lakini vile vile mtaalamu katika nishati ya mafuta huko Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla. Karibuni sana.
13: Asante.
12: Pengine tuanze na kuangalia hali ilivyo hivi sasa katika mataifa yetu, tukianzia pengine na Tanzania. Wiki hii, mapema wiki hii, EWURA ilitangaza kuongezwa kwa mafuta. Hali ikoje hivi sasa bwana Mwijagi Tanzania?
13: Ndiyo, EWURA imetangaza bei mpya za mafuta kama ilivyo ada. Kila Jumatano ya kwanza ya mwezi huwa inapitia bei za mafuta kwa kanuni waliojiwekea na kutangaza bei itakayotawala mwezi ulio unaofuata. Basi ilimekuwepo ongezeko la mafuta. Kwa rejeo la mji wa Dar es Salaam, mafuta yamefikia shilingi 4,100 kwa dizeli, kiasi kama hicho. Kwa hiyo lipo ongezeko, na sasa kutoka mji kwenda mji mwingine, kadri unavyotoka pwani kutoka Dar es Salaam au Tanga, mafuta yameendelea zaidi. Kwa mfano, ukienda upande wa magharibi karibu na Uganda huko, bei ya lita moja ya dizeli imefika shilingi 4,490.
12: Bwana Shaban Mwalimu, Kenya hali nayo ikoje?
14: Kwa sababu hivi hali ni tata, kwa sababu unakusudia kwamba ile foleni ni ndefu sana za magari katika vituo vya usambazaji wa mafuta, na bei ndio hivyo tena. Serikali ilikamua kupunguza, lakini bado lile punguzo halijahisika kwa wamiliki magari, kwa sababu bei imepanda zaidi. Tunazungumza shilingi 193 kwa dizeli, shilingi 197 kwa petroli. Bado hali ni ngumu kwa sasa.
12: Je, huko Uganda nyie bwana Lukwago mna nafuu kilinganishwa na Kenya na Tanzania?
15: Hakuna tofauti hata kidogo. Hapa Uganda bei ya mafuta kiangalia inalingana na sehemu ulipo. Hapa katika mji wa Kampala lita ya petroli iko kwa kati ya 5,500 na 6,100. Na lakini ukitoka uende sehemu zingine mbali na mji wa Kampala, bei ya lita imepanda ikafika hata shilingi 10,000 za Uganda. Kwa hivyo hali bado ni hivyo hivyo tu, na serikali ilikuwa imetuambia bado kuna mafuta hapa ambayo inaweza kutuendelesha vizuri bila bei kupanda kwa muda wa miezi miwili, lakini tunaona hali inageuka kwa hali ya haraka kabisa.
12: Bwana Mwijage, hii hali inaona kwamba itaendelea kwa muda mrefu. Kama utakumbuka wewe pamoja na bwana Shaban Mwalimu, mwezi uliopita tumefanya mjadala kuhusu mada hii ya mafuta na ukosefu wake, uhaba wake, lakini vile vile kuvurugika kwa soko hili la mafuta. Mzozo wa Mashariki ya Kati bado unaendelea, licha kwamba kidogo unaonekana pengine umetuliza makali wiki hii, lakini sasa ni huu tu ndo tutafanya kwamba ndo kisingizio cha uhaba huu wa mafuta, ama kuna vichocheo vingine vya kufanya kwamba tunashuhudia uhaba wa mafuta na pia bei kuongezeka?
13: Sisi Tanzania bei zimepanda. Bei zimepanda, lakini hakuna uhaba wa mafuta. Kwa hiyo kwa upande wa huku mimi wahusika serikali na vyombo vyake wanahakikisha kwamba mafuta yanapatikana. Nadhani Kenya mtabidi muazime ujanja wanaotumia Tanzania. Na sisi tunaamini, na nimekuwa nikisema kupitia BBC kwamba afadhali mafuta yapatikane alafu sisi tutabadilisha tabia huko njiani. Kwa hiyo kuhusu swali lako uliloniuliza, nikirijibu kitaalamu, mafuta yaliyoko sokoni leo hayakuzalishwa leo wala hayakuwa sokoni leo. Ina maana ni hivi, wale wauzaji wa mafuta wanayoyaleta leo walishayanunua zamani, na waliponunua labda mwezi uliopita, ni kwamba kuna mshtuko, mfushutuko, walinunua kwa gharama kubwa kutokana na yaliyotokea mwezi Machi tarehe 28 mwezi wa pili vita ilipoanza. Watu wakashtuka, bei zikapanda. Sasa kuna watu walionunua kuweza kutuletea sisi mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Kama alivyosema ndugu yangu wa Uganda, na nyie mtabidi tuje tuzungumze Uganda niwaeleze kinachowapata, ni kwamba mafuta yanayonunuliwa leo au yatakayofika mwezi wa 6 na wa 7 yameshanunuliwa. Kwa hiyo kama bei leo ni kubwa, kama leo bei ni kubwa, kuna mshtuko, mafuta yakapanda juu, lazima bei itakuwa kubwa. Sasa kuhusu swala hili la huu mfereji wa Hormuz, yani hali ya kuwepo kwa wasiwasi mafuta, tabia yake hali ya kuwepo kwa wasiwasi mafuta upanda bei. Kwa hiyo hali eneo uzima mfereji wenyewe, hali sio salama, lakini na nchi zile zilizozunguka mfereji, zinazalisha karibu mapipa, yanapaswa kuzalisha pipa 26 milioni kwa siku, 26 milioni kwa siku, kati ya milioni 100 zinazokuwa traded worldwide. Hawa watu wanazalisha 26-27 milioni kwa siku. Lakini mbali na hayo, kuna watu wengine ambao mafuta yao upita katika mfereji huo. Ile 26 inayozungumza 20% inakuwa ni zaidi ya 20%. Lakini zaidi mashaka, kuna mafuta yanatawaliwa na mashaka. Ndio unasikia huyu mbabe wa vita akisema kwamba amepata deal, mafuta yanashuka. Akisema tunakwenda kumaliza vita, mafuta yanatawala hivyo. Naweza mimi sio mtabiri, lakini naweza kuambia mafuta mwezi kesho hali huenda ikawa hivi, na sibabi mafuta mwezi utakaofuata zaidi hali itaendelea kuwa hivi au kuwa mbaya zaidi.
12: Bwana Shaban Mwalimu, Kenya imeonekana kujaribu kuwapatia nafuu wananchi wake kwa kusema kwamba pengine italazimika sasa kuingiza mafuta nadhani kuanzia mwezi ujao, ambayo viwango vyake vitakuwa kidogo ni vya chini katika kile ambacho kinasemekana kemikali zilizomo kwenye mafuta. Lakini kuna wasiwasi kwamba basi kutokana na hicho ambacho serikali yenyewe inahoji kwamba ni katika kuhakikisha kwamba hakuna uhaba wa mafuta yapo ya kutosha, lakini pengine huenda viwango vyake vya ubora vikawa vimeshuka. Hii inaweka wapi usalama wa mafuta nchini Kenya?
14: Kenya inakabiliwa na mambo mawili. Kwanza tunaagiza mafuta, kisha pia tunaagiza yale mafuta ambayo hubidi yafanyiwe mchakato wa ili kuchakuliwa. Kwa hivyo tunaagiza ile crude oil na pia tunaagiza refined ambayo tayari yamefanyiwa huo mchakato, yani tunaagiza petroli, dizeli na pia mafuta ya ndege tunasema jet fuel. Kwa sasa hivi Kenya tunaagiza kwa mwezi mapipa milioni 1 milioni 4 hadi 5. Lakini muhimu dadangu tuelewe kwamba tatizo la bei kwa Kenya hapa yani halina tofauti na katika mataifa mengine kama Uganda na nini, kwa sababu mfumo wa Kenya hautofautiani sana na Uganda katika swala la ushuru wa mafuta. Utakuta hizi nchi tatu za Afrika Mashariki, nadhani watakubaliana na wenzangu na mimi kwamba mafuta ndio easy target katika uchumi, maanake ndio bidhaa inayotozwa ushuru kwa wingi katika bidhaa zote za kiuchumi. Na hii katika uchumi ni kwamba mafuta huitwa sensitive commodity. Hatuzungumzii tu petrol, tunazungumzia hata zile bidhaa ambazo zinatokana na petrol. Kwa mfano hata hizi pharmaceuticals, madawa haya tunayotumia pia yanatengenezwa kutokana na petrol. Hilo la kwanza. Lakini la pili kinachoathiri bei katika mataifa yote haya ni kwamba ni biashara nzima ya mafuta, kwa sababu kwa sasa hivi tuelewe kuna ile tunasema shipping risk premium, yani mafuta ukiatoa kule huba kuja hizo meli zenyewe nazo zinaona kwamba hakuna usalama wa kutosha. Kwa hivyo ina maana ile chain ya kusupply mafuta inaathirika. Na kiuchumi unapokuwa ile supply inakuwa kusambaza inakuwa ni kuna changamoto, bila shaka soko itaathirika. Mbana hiyo pia kuna kile tunasema cost push, yani uzalishaji vile vile wa viwanda ambao hutegemea mafuta, ikitokea shock yoyote katika soko ya mafuta basi bei zinapanda. Kwa hivyo bei ya mafuta kupanda ni hilo, kwamba serikali nyingi hutegemea mapato yao zaidi kwa kutoza ushuru wa mafuta. Kwa Kenya hapa masikitiko kwamba tunatozwa aina nane ya ushuru katika mafuta.
12: Serikali zimejaribu kuchukua hatua kadha wa kadha kuweza kupengine kupunguza hiyo adha, kwa mfano kupunguza ushuru. Tunatizama kuna nchi kadhaa ambazo zimeanzisha mipango hiyo ya kupunguza matozo ya mafuta ili kupunguza bei, lakini kuna swala ambalo limekuwa kama kidonda sugu, swala la kuongeza uzalishaji lakini pia kuboresha miundombinu ambayo inasemekana kwamba ni mibovu hasa barani Afrika, na ukosefu wa kutosha wa kusafisha mafuta ghafi ndani ya nchi yenyewe. Kumekuwa na mazungumzo katika siku za hivi karibuni kati ya viongozi wa Kenya, Uganda na Tanzania kuhusu kwamba walete vichwa pamoja kuangalia kama wanaweza kufanya vipi kuwa na pengine kiwanda cha pamoja cha utakatishaji wa haya mafuta. Lakini hili kidogo kuna kusitasita. Waswahili wanakuambia kwamba silaha huwa hazichongwi wakati wa vita, silaha huchongwa wakati wa amani. Bwana Lukwago, sasa ukiangalia Kenya na Tanzania wenyewe wana bandari, angalau pengine kuna huo unafua kupata mafuta. Kwa nchi kama Uganda sipati picha hali inakuaje pale, kwamba ni nchi ambazo hazina bandari, ni nchi ambazo saizi ziko katika mchakato wa kujaribu kuzifanyia hizi nchi nyingine, kuzibembeleza angalau ziwapatie unafuu wa usafiri mabomba ya mafuta. Pengine hili unaweza kuliangazia vipi ili msikilizaji wetu aweze kulielewa kwa urahisi?
15: Kwa sababu ya tatizo kama hilo, serikali ya Uganda ilichukua hatua ya kuanza kununua mafuta moja kwa moja ikitumia shirika ambalo linajulikana kama Uganda National Oil Company. Na waziri ambaye anashughulikia masuala ya nishati hapa Uganda alituambia hivi majuzi, hiyo UNOC tayari ina mafuta ambayo inaweza kufanya kazi kumaliza muda wa miezi miwili, na alikuwa akisema ya kwamba haoni kwa nini wenye kuuza mafuta wanapandisha bei. Sasa tatizo ambayo lipo ni serikali ya Uganda haiwezi kutangaza bei fulani, kwa sababu hii ni free market economy, na ukienda kwa wenye kuuza mafuta tofauti kila mtu ana bei yake, na kwa hivyo hapo kuna tatizo. Tatizo la pili, kuna watu ambao wanatazama hali ya bei ya mafuta na wamenunua mafuta wakaweka kwenye container fulani, wameziweka kwenye nyumba zao, na ni kama wa speculators kwa Kiingereza, wanajua muda fulani bei ya mafuta itapanda, namna mwenzangu hapa amekuelezea. Yani masuala ya mafuta hutaki kelele, ukiwa kelele kidogo hivi bei inapanda. Kwa hivyo wamenunua mafuta wameweka, na hii inaonekana sana kwa sehemu ambapo ziko karibu na mpaka na sehemu za vijiji, ambapo wameweka mafuta kwenye nyumba zao na wanaanza kuuza kwa bei ambayo sio ile ambayo iko kwenye pampu. Na hivi majuzi tumekuwa na hali, tuliwaambiwa wenzetu kutoka Kenya walikimbilia sehemu zetu za mpaka kwa wingi sana wakatoka nayo. Na kwa sehemu kama hizo bei ya mafuta ikapanda, kwa sababu kama unajua hali ya uchumi, kama kuna uhaba wa kitu bei yake inapanda, na kwa hivyo kwa sehemu hizo bei imepanda.
16: Naam.
15: Sasa nikiangalia kwa upande wa Uganda, Uganda kumbuka ina mpango wa kuzalisha mafuta kabla wa mwaka huu kuisha, na kwa hivyo kuna mpango, na hata ukiangalia hiyo mazungumzo ambayo umetaja ni kujaribu kuona namna Uganda inaweza ikapeleka hii mafuta paka ile sehemu ambayo inajulikana kama Tanga. Na ulisikia mwito wa hivi majuzi nchi hizi za Afrika Mashariki zijenge oil refinery, yani zianze kusafisha mafuta hapa. Nadhani inaweza ikawa ni mpango huo huo tu, kwa sababu kuna tayari East African Crude Oil Pipeline ambayo inajengwa kutoka wilaya ya Hoima, ambapo kuna kutakuwa uzalishaji wa mafuta hadi Tanga, ambapo mafuta itafika alafu tena ipelekwe nje isafishwe alafu tena irudishwe hapa. Na nadhani mpango huo na mwito huo unaweza ukasaidia ikiwa nchi za East Africa, Afrika Mashariki, zina mahali pa kuzalisha, kwa sababu hata ukiangalia nchi hizi zinaweza zikaendelea na miradi ya kuzalisha mafuta. Hapa Uganda kuna sehemu zingine ambapo wanajaribu kutafuta tafuta kuchimba hapa na pale, na kuna habari ya kwamba kuna mafuta ambayo itapatikana sehemu hizo. Kwa hivyo nafikiri itakuwa nafasi nzuri kama nchi hizi zinaweza zikaungana zikajenga hiyo oil refinery. Uganda ina mpango huo, lakini pesa bado ndio shughuli kubwa, ndio kwa sababu unaona kuna hiyo pipeline ambayo itasafirisha crude oil, mafuta ambayo hayajasafishwa hadi nje ya nchi alafu irudishwe hapa.
16: Naam, bwana Mwijage, katika hilo swala la ushirikiano wa nchi na nchi, haswa hizi nchi zetu za hapa Afrika Mashariki, pengine chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tukisema hivyo, kuna ushirikiano lakini pia kuna maslahi ya kitaifa kuhusu sekta za biashara na uchumi, lakini pia kuna uwekezaji mpya ambapo sisi wenyewe kwamba tunaweza kuinuana wenyewe kwa wenyewe. Mmoja wapo ya hilo jambo ni hili la kiwanda cha Tanga ambacho wiki nzima kilikuwa kwenye vyombo vya habari, lakini nadhani hakikueleweka vizuri kwa sababu ya baadhi ya siasa ambazo pia ziliingia ndani yake ama sintofahamu iliyozuka. Pengine kuitolea mwanga, na kutakuwa na manufaa gani kwa ushirikiano huu?
17: Vurugu hizi zikiisha, mataifa yote makini, taswira ya tasnia ya nishati hasa mafuta itabadilika. Kwa hiyo mabadiliko yatakayokuja, lazima watu wakune vichwa vyao kuamua nini kifanyike, kwa sababu kuna shinikizo ili la green energy. Lakini sisi Afrika Mashariki, na mimi hao waliokaa wakachagua Tanga, na washukuru, hoja kubwa au tatizo tulionalo sasa hivi na ambalo Tanzania tunajaribu kuwatangulia Uganda na Kenya, naweza nikasema ni supply disruption. Ukiwa na kinu chako, una uhakika kwamba mafuta unayo bila kujali bei. Kwa hiyo kama tutatengeneza taswira mpya ya nishati, au tutavutwa na nguvu za dunia kutafuta taswira mpya, ni vizuri tukawa na refinery East Africa, tukaiona sisi. Na hili swala la pesa, mimi swala la pesa sioni kama ni tatizo. Hili swali kwetu Tanzania limekuwa mjadala na wananchi wanalijadili sana. Wangetaka refinery iwepo tangia juzi. Wako wengine wanalaumu sisi tukua na refinery kwetu, ilikuwa refinery kadogo. Mimi nilifanya kazi kule, nilifunzia kule, ilikuwa inachakata mapipa 2500 kwa siku. Tipa ikafa. Sasa watu wamesha tamani kuwa na refinery, lakini lazima tufanye tathmini ya kina ili tunapokuja kutafuta uelekeo mpya tujue tunakwenda vipi. Mimi naungana na wazo hilo, na muhimu ni kuwa na refinery East Africa. Mimi kwangu haijalishi ni nani anamiliki refinery, ila ilimradi inatoa mafuta, kama misemo ya kwetu inavyosema, haijalishi rangi ya paka, ilimradi anaweza kukamata panya.
16: Tukija kwa bwana Shaban mwalimu, unahisi kwamba pengine kuna njia mbadala, na ni zipi, za muda mrefu, za muda mfupi, ambazo zinaweza kuchukuliwa na mataifa haya ambayo yaliathirika zaidi ni haya mataifa maskini, mataifa ya Afrika ambayo yanategemea pakubwa mlango wa bahari wa Hormuz kuleta angalau ya 20% na mafuta pia kutoka kwingineko ambako pia kumekuwa na uhitaji mkubwa wa mafuta ambao pengine hata wawekezaji wenyewe wameamua kuelekeza kule ambako pesa zinaonekana kuwa za haraka haraka upesi kuliko hizi ambazo zinakuja kwenye mikopo. Kuna swala hilo ambalo tumeligusia hapo la marekebisho ya sera za bei na biashara, yani G2G, government to government, mikataba ya serikali kwa serikali ambapo pengine inaweza kutumika, lakini pia kuna swala la kupunguza kodi na tozo ambalo limekuwa likilalamikiwa na likitiliwa msisitizo, lakini serikali inaonekana kusita katika hiyo. Pengine unahisi kuna kipi ambacho kinaweza kufanyika kwa angalau na suluhisho la matatizo haya ya mafuta, hasa mafuta ya petroli na diesel?
14: Naam, kuna mengi yanaweza kufanyika kiuchumi, kwamba tuwe na misuli yetu na uhuru ambao hatutokuwa na shinikizo katika wanaomiliki biashara hii, kwa sababu hiyo ndio changamoto kubwa. Biashara ya mafuta si biashara ambayo inafanywa na nchi moja peke yake duniani, bali ni biashara ambayo kuna nguvu za, yani kuna mataifa ambayo yana nguvu yanaathiri hii biashara ya mafuta. Na ni muhimu sana tuelewe vile vile kwamba hata tutakapokuweko na hizi viwanda vyetu hapa vya kusafisha mafuta, lakini bei hii ya mafuta ama biashara yenyewe ya mafuta kwa unyeti wake leo, utakuta kama Marekani ndio ana misuli mikubwa sana ya kuamua bei, nani azalishe kwa kiwango gani. Na usisahau kwamba pia yeye ametaka biashara hii iendeshwe kwa sarafu yake peke yake, kwa sarafu ya dola. Kwa hivyo lau tungekuwa na misuli ya kwamba visima vya mafuta labda tunavyo hapa Afrika Mashariki, tusiweze kushinikizwa na mataifa mengine, basi tunaweza kupiga hatua. Lakini pia kuna hatua ya kuchukua nguvu badala, badala ya kutumia petroli tunaweza kutumia labda nguvu za jua na nyingine za nishati za jua kama hizo. Ama katika mambo haya GTG, G2G, kiuchumi dadangu, ni muhimu sana watu waelewe kwamba G2G ni kwamba faida kubwa inayoangaliwa katika mkataba huu wa serikali kwa serikali, kwa hapa tunaweza kuzungumza, ilikuwa si kupunguza bei ya mafuta tu yake, bali zaidi kiuchumi ni kutaka kudhibiti kiwango cha dola. Kwa hivyo nchi zote zinapoingia katika G2G mara nyingi zinataka kupata kile kiuchumi tunasema dollar benefit, yani kupata dola ibakie katika benki kuu ili isiweze kutoka sana.
16: Bila shaka suluhisho hilo linaweza kuwa zuri, lakini kuna changamoto moja wapo ambayo hatuwezi kuiepuka: usimamizi wa soko la mafuta, kudhibiti uporaji na uzaji wa kimagendo wa mafuta, kwa sababu moja wapo nadhani ya tatizo kubwa ambalo limejitokeza wakati huu wa mzozo huu wa uhaba wa mafuta, lakini pia kupanda kwa bei, ni wauzaji kuhodhi mafuta. Bwana Lukwago, sijui kama hilo ni tatizo Uganda, lakini pia unahisi serikali inaweza kutumia sheria zipi kwa sasa wakati wa dharura kuweza kudhibiti hilo, kudhibiti soko?
15: Kulingana na serikali, kuna wengine ambao wanawasiliana na vituo vya kuuza mafuta, yani ni pengine ni wafanyakazi katika vituo vya mafuta, wanaelewa vizuri hali ya bei ya mafuta itapokuwa, kwa sababu wana hiyo information, wanapata habari moja kwa moja kwenye system ya mafuta. Kwa wananua mafuta wanaweka kule kando, alafu mtu akikuja, mteja akikuja, wanamwambia kuna sehemu fulani unaweza ukapata mafuta kwa bei nafuu. Kuna hiyo tatizo hapa, na serikali inasema imeweka timu na ambayo ni kuna vikosi vya usalama ambao wanajaribu kufuatilia hilo swala, kuangalia ya kwamba wanadhibiti, wanasimamisha tabia hiyo mbaya ya kuuza mafuta ya kimagendo. Lakini tatizo kubwa, wengine ni wafanyakazi wa serikali ambao wanafanya kazi kama hiyo, kuuza mafuta ya kimagendo. Kwa hivyo hata serikali ikichukua hatua kali, wanakuwa wamejua tayari kenye kitatendeka, na kwa hivyo hawawezi kuwashika na kusimamisha hiyo tabia mbaya.
16: Bwana Charles Mwijage, pengine ni wakati sasa wa kujiambia kwamba tunahitaji kuhimiza ushindani, soko lifunguliwe kwa kampuni nyingi zaidi za mafuta ili kuongeza ushindani na kupunguza pia pengine kwa bei. Lakini miezi hii karibu mitatu ya mzozo huu wa Mashariki ya Kati, kipi tumejifunza katika swala la kibiashara, kiuchumi, hususan kuhusiana na swala hili la upatikanaji wa nishati ya mafuta?
17: Ushindani katika soko ya mafuta ambao sisi tunaweza kuingilia, kuinfluence, hauko mikononi mwetu. Ni yale makampuni makubwa aliyoyasema, ni ule utashi, kama nilivyokueleza kwamba kuna rais wa nchi moja anaweza akakooa bei ikashuka au akakooa bei ikapanda. Sisi East Africa tuna uwezo huo. Yani kuna mtu anaweza kaamrisha mafuta yakashuka. Mnazungumza Brent kwamba inagonga dola 113. Kuna mtu anaweza kasema ikarudi nani dola 80 kwa pipa. Au huko ndiko kuna ushindani. Sasa wale ndio wanaopanga bei. Huku nyie ni wachuuzi tu. Hawa hapa mnachofanya ni uchuuzi. Hata hii mnayozungumza government to government. Ile government inayokupa mafuta, haiwezi kukupa mafuta chini ya ile benchmark ya dunia. Haiwezi kukupa mafuta discount ya 50% kutoka kwenye Platts quotation. Hawezi. Ni kwamba ulicho nacho kwenye unapokwenda government to government inakuwa unakuwa na assurance kwamba mafuta hayataweza kukosa, kwa sababu utakwenda kwa waziri mwenzako, utambembeleza, atakuonea imani, utaweka diplomasia. That's all. Na hii swala la dollar benefit ndo hayo. Lakini ushindani ndani Uganda, hamwezi kuwa na ushindani. Na wahurumia kwa hii modo mnategemea vituo vishindani. Vitashindanaje wakati mzigo umetoka nje ukiwa na bei ambazo zina madhara ya vita, zina madhara ya kupanda kwa freight charges, ina madhara ya premium risk kwenye riski za matatizo ya meli kukupigwa. Hiyo hamwezi. Hauwezi kuleta ushindani ndani. Sisi tutashindana Uganda, mtashindana kwa ndizi, kwamba zikiingia za Karagwe kwenu kule ndizi zitashuka bei, I can understand. Lakini haya, kuna mijitu inatawala bei.

0: si uzalishaji wa mafuta kusudi wao bei zipande, au wanaweza kuachia mafuta zaidi kusudi waweze kupata faida zao. Sasa kama au wangeweza kufunguka wakawa na ubinadamu, ingeweza kutusaidia. Nilikuwa naangalia leo Afrika. Afrika, kampuni zote za Afrika tunazalisha mapipa karibu milioni 7 kwa siku. Hatuwezi kuzalisha zaidi hapo. Hatuna uwezo hapo. Tujianze kujipanga kama alivyosema Bwana Shabani, nimekusikiliza vizuri. Taswira mpya ya nishati. Lazima tuwekeze nguvu kwenye kuweka CNG, kutumia gasi asilia kwenye magari, kwenye kutupia mionzi ya jua, na tukiwa tunaitumia mafuta kama backup. Nimesikia yamekuja magari ya umeme, mpaka maroli ya umeme tutabidi kuwekea pale kusudi tuweze kupunguza over dependence. Tusitegemee mafuta sana. Tusitumie nishati ya mafuta sana. Kwa ushindani, mimi hapo naomba BBC mtafutie jukwaa mbele na mbele, tuendelee kujadili, Waafrika waelewe kwamba kuna watu bado ili swala wamelishikilia.
1: Naam, nikushukuru sana Bwana Charles Mwijage pamoja na Bwana Kenneth Anderson Lukwago na vilevile Shaban Mwalimu kwa kuwa nasi katika mjadala wetu hii leo, ambao tumekuwa tukijadili swala hili la uhaba wa mafuta, lakini pia kuongezeka kwa bei ya mafuta sio tu Afrika lakini duniani kote. Dunia inashuhudia tatizo hilo la mafuta. Shukrani za dhati pia zimwende msimamizi wa matangazo haya Isabella Mwagodu akishirikiana na Victor Kenani na Halima Nyanza pamoja na Umari Mkambara, mhariri wa matangazo haya Robert Kipto, mwenzangu Sarafina Robi, mimi ni Karo Robi na hii ni BBC. Shukran na kwaheri.